真似てみるよ誰か。タッパルメムジュメンシタレカ。フォレジャプレネポケカ。オメロザサシトテガ。なんか、言うた？邪魔じゃどけよポケガ。トントリカジュルフロキネトワー。トゥセイ。カフガ。自分にとって正しいと思ったものは、どんな手を使ってでも手に入れようとする男たちがいてる。俺はその覚悟をちゃんと尊敬してる。高くて。Chez nous les dix sont insondables. Chez nous leurs hits sont des sons insortables. Chez nous les dix n'acceptent aucun chantage.